no salatem womre kwa wedi de wie na sa wonum ne enam yen sechi na sa bo hu sakra ye bia ko hu ku doctor inkwara ni mpemfu ni na betimi anom salatem ye echi die drua e free shalina healthcare